nyeka. Eni acheni tu mimi ni enjoy uko zama za kale nshaumizo. Maisha mafupi. Usikunje kunje sura baby wangu utazeeka.